0: Și de tine se propăță studenii Prestroșe Nali.
1: We love music, the voice.

să poftiți sub mifcă și Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licen de notos în 2 din aiset. Răsperică cvotica s-vă zvestite. Liubopit din novini. Trafic informația. I fsici cu neocodimul să pozitiv în start. Nă tvoia ten. Pot pune deaunic dupetăc. O Radio The Voice. Morning Voice.